Jalan Stoikki. Jalan Stoikki. Neksi Chadu, Jalan Stoikki. Jalan Stoikki. Nečum na mne, chyť mi nohy. Jalan Stoikki. Přijdu do baru,